Вей дортн, дортн, німітн України, розрушені дмер, віліхтики шхини.